0: Come che ti giri, Radio Pola.
1: 10 kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča.